0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank,
0: šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank